0: اندراج پر اعتراض یا نام حذف کرانے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرستوں میں کسی بھی معلومات کو درست کرانے یا اپ ڈیٹ کرانے کے لیے فارم 8 جمع کرایا جا سکتا ہے۔ قومی راجدھانی میں جاری خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے سلسلے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دلی کے چیف الیکٹورل افسر اشوک کمار نے واضح کیا کہ انتخابی رجسٹریشن افسران، ای آر اوز، سماعت کے دوران نوٹس میں درج دستاویزات کے علاوہ دیگر دستاویزات کو بھی کیس کی نوعیت کے مطابق زیر غور لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ منسلک دستاویزات کی فہرست حتمی یا مکمل فہرست نہیں ہے۔ ووٹر اپنا نام، تاریخ پیدائش یا نوٹس میں مذکور دیگر تفصیلات ثابت کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات پیش کر سکتے ہیں، جن پر ای آر او ہر معاملے کو الگ سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔
1: اگر کسی کے نام میں مس میچ ہے یا کسی کو ڈی او بی میں مس میچ ہے تو اس کے سامنے بھی گراؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نوٹس کیوں آئے گا، اور نوٹس لسٹ میں ہے۔ اب یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے میرا نام تو لسٹ میں لیکن ابھی تک مجھے نوٹس نہیں آیا، تو نوٹس اسٹیگرڈ مینر میں جائے گی، کیونکہ وہ ہیئرنگ ہونی ہے تو ہیئرنگ ای آر او کے یہاں پہ ہونی ہے۔ اس میں پلیس لکھا ہوتا ہے، ایک دن میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کتنے وزیٹرز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اسٹیگرڈ مینر میں نوٹس دے رہے ہیں، اور جیسے جیسے نوٹس جو آلریڈی جنریٹڈ ہیں وہ ڈسپوز ہوتے جائیں گے، اسی حساب سے سکسیسیو نوٹسز ایشو ہوتے جائیں گے۔
0: اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد اے بی وی پی نے دلی یونیورسٹی طلبہ یونین ڈوسو انتخابات میں 3 اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اے بی وی پی کے یش دباس صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ریا چاوڑی نے سیکرٹری اور لکشیہ راج سنگھ نے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر جیت درج کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈوسو انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر اے بی وی پی کو مبارکباد دی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی سالسکاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے۔ وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹھکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس دوران امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ علاقائی کشیدگی، جنگ میں اچانک ممکنہ تیزی، پروازوں میں رکھنا اور امریکی مفادات پر حملوں کے تناظر میں مغربی ایشیا کے اپنے سفر پر نظر ثانی کریں۔ یہ مشورہ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یمن کے حوثی لڑاکوں نے سعودی عرب کی جانب میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھر پردیش، کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، تلنگانہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے وسطی مہاراشٹر، اوڈیشا، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شطرنج اولمپیاڈ میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے اسپین کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس دوران آر پرگنندا نے ڈیوڈ اینٹن گوئیجارو کے خلاف ڈرا کھیلا، وہیں نیہان سرین کو بھی جیمی لتاسا کے خلاف ڈرا کھیلنا پڑا۔ وہیں خواتین کے زمرے میں بھارت نے منگولیا کے خلاف 3-1 کی زبردست جیت حاصل کی۔ بھارت کی سویتا نے مشہور کھلاڑی منگوتن بتخویا کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار چوتھی جیت درج کی ہے۔ ازبکستان کے سمرقند کے سلک روڈ انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں آج 46 فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 5 راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے۔ یہ مقابلے بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 شروع ہوں گے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے نیشنل گرین ٹریبیونل کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے خطاب کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، گزشتہ 12 برسوں میں ماحولیات کے لیے بھارت نے غیر معمولی پیش رفت کی۔ روزنامہ پرتاپ نے ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، مرکزی حکومت نے مختلف ہائی کورٹس میں 14 ججوں کی تقرری کی منظوری دی۔ روزنامہ انقلاب نے سعودی وزارت دفاع کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا، دفاعی بحری اتحاد کے چوتھے منصوبہ بندی اجلاس میں 41 ممالک کی شرکت۔ اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، گرین لینڈ پر امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان معاہدہ، اسلام آباد معاہدہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش جاری، ایران کا بیان۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے اگلے مہینے کی 1 سے سبسڈی والے ایل پی جی سلینڈروں کی ری فلنگ کے لیے آدھار بائیو میٹرک تصدیق کو لازمی قرار دیا ہے۔ راشٹریہ سنکلپ سماروہ آج ملک بھر میں 1067 مقامات پر منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ 100 ہفتوں تک جاری رہنے والے نشہ مکت یوا ابھیان کا حصہ ہے۔ انتخابی کمیشن آج دلی کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا تاکہ شہریوں کو ووٹر

رشتوں میں نام شامل کرنے یا انہیں حذف کرنے سے متعلق مدد فراہم کی جا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرلا، کرناٹک اور انڈمان و نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے اسپین کے خلاف 3-1 سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ خواتین کی بھارتی ٹیم نے بھی منگولیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

اڑتا ہے، گڑگڑاتا ہے بجلانی کے سامنے کہ کوچے مجھے کچھ وقت کی مہلت اور دے دو اور کچھ اور قرضہ دے دو تاکہ میں اس آرڈر کو پورا کر سکوں۔ لیکن بجلانی تو ایک بزنس مین ہے، لہذا ایک مدد پھوٹی کوڑی کی نہیں کرتا۔ تھکا ہارا نراش راہل وہاں سے نکلتا ہے۔ بجلانی کے آفس کے باہر ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے مایا سے۔ مایا جو اس

اڑتا ہے، گڑگڑاتا ہے بجلانی کے سامنے کہ کوچے مجھے کچھ وقت کی مہلت اور دے دو اور کچھ اور قرضہ دے دو تاکہ میں اس آرڈر کو پورا کر سکوں۔ لیکن بجلانی تو ایک بزنس مین ہے، لہذا ایک مدد پھوٹی کوڑی کی نہیں کرتا۔ تھکا ہارا نراش راہل وہاں سے نکلتا ہے۔ بجلانی کے آفس کے باہر ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے مایا سے۔ مایا جو اس بنا کوئی راستہ نکل آئے گا، میں اپنے اپا یعنی اپنے پتا سے پیسے تمہیں دلا دوں گی۔ اپا کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اپا بے حد خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو گھر سے بھٹک کر چلی گئی تھی واپس آ گئی، اور خوشی خوشی وہ راہل کو پیسہ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک شرط رکھتے ہیں کہ تم ویجنتی کی زندگی سے دور ہو جاؤ، کیونکہ مانا کہ تم اچھے لڑکے ہو لیکن میں ویجنتی کی شادی ایئر پریوار میں ہی کروں گا۔ حالانکہ راہل اس سودے کو، اس کی نظر میں ایک طرح سے یہ سودا ہے، تو اس سودے کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پیار بکاؤ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دن نزدیک آ رہے ہیں بجلانی کا آرڈر پورا کرنے کے لیے، اور تب راہل کے پاس کوئی چارہ نہیں، وہ جتنی بھی فیکٹری کی ورکرز ہیں جو لڑکیاں ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر ایک طرح سے بھیک مانگتا ہے کہ میرا ساتھ دو، آج بھلے ہی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تین گنا پگار دوں گا، لیکن دن رات

فلسفے کو گیت بنایا تو کسی نے خاموش احساسات کو نغمے میں ڈال دیا۔ مگر دوستو، ان سدا بہار گیتوں کے پیچھے صرف دھن اور بول ہی نہیں تھے، چھپے تھے ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے دلچسپ قصے، اچانک بنی دھنیں، بدلے ہوئے بول، انوکھے سنگیت پریوگ اور فنکاروں کی بے مثال محنت۔ کیونکہ ہر خوبصورت گیت کے پیچھے ایک دھن ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ایسی کہانی جو گیت سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ انہی گیتوں میں سے کچھ بے حد خوبصورت نغمے ہم آپ کے لیے چن کر لائے ہیں جو آپ کے دل کے بہت ہی قریب ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی زندگی میں کسی خاص شخص کی آمد ایسی ہوتی ہے کہ جیسے موسم ہی بدل جائے، دل کی سونی گلیوں میں بہار اتر آئے اور ہر طرف محبت کی خوشبو محسوس ہونے لگے۔ کچھ ایسے ہی خوبصورت احساس سمیٹے ہوئے ہیں فلم جینے کی راہ کا یہ بے حد خوبصورت سدا بہار گیت۔ تو آئیے دلوں میں محبت، رشتوں میں مٹھاس کے ساتھ آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اسی نغمے کے ساتھ۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محمد رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت